0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا

0: مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له

0: اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو.
1: ان الذين يغضون اصواتهم

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.
1: يَا

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے.
0: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

0: الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم.
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.

0: أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے.
0: قال

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ قل

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

0: لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ،
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بل

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں؟

0: اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
1: تبصرة وذکرا لکل عبد منیب،
0: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
1: والنخل باسقات لها طلع نضید،
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
1: رزقا للعباد واحیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج،
0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں،
1: وعاد وفرعون واخوان لوط،
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی،
1: واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد،
0: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی،
1: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید،
0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں،
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں،
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں،
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے،
1: وَجَ

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان, یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ,
0: اور سور پھونکا جائے گا, یہی عذاب کی وعید کا دن ہے.
1: وَجَاءَ

0: بعید.
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد،
1: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
0: القيا في جهنم كل كفار عنيد،
1: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو.
0: من ناع للخير معتد مریب،
1: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا.
0: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد،
1: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو.

0: مرید
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے
0: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی
0: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے
0: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے
0: وكم

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج،
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر،
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير،
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن أعلم

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: یؤفق عنہ من افق،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قتل الخراصون،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الذین هم فی غمرۃ ساہون،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: يسألون أيان يوم الدين،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: يومهم على النار يفتنون،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔
1: ذوق

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔
1: آخر

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وفي الأرض آيات للموقنين،
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون،
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔
1: فو

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ،
0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ۔

0: انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

FM 100.

परिवार आपका अपने

0: Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.
1: FM 100.

It's not just music, it's an addiction. FM 111100.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: Tell me what you think.
2: Evolution. Made with Mixtro. I made this myself.
3: I like this kind of music machine.
2: FM 1100.

0: Peki.
1: Music power on 100 FM.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: سیواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، برائے رابطہ 0333 555001

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: special quality soap or sevaiya.
1: FM
2: 100. Irshad-e Bari Taala hai. Ae iman walo, Allah ke liye insaaf ki gawahi dene ke liye khade ho jaya karo. اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. سورہ مائدہ.
1: FM 100.

0: پر.
1: پاکستان اور آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً ایک مبارک موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ فراہم کیا.
2: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
3: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. Schwabe Single Remedies, قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. Dr. Hamid General Homeo.
2: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
1: Break lete hain aur
2: FM 100 100 100 100.

FM 100 Facebook.com/FM247365 FM247365

0: شریک لک.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: جی ہاں, بریک کے بعد ہم ایک بار پھر خوش آمدید اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو. یقیناً پروگرام جو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, اور پروگرام کی لائیو ویڈیو سٹریمنگ کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں, ہمیں ہمارا ساتھ دینا چاہیں, تو آپ یقیناً ہمیں مجھے یوٹیوب پر جوائن کر سکتے ہیں, اور میرا جس پہ آپ میرے سارے پروگرام دیکھتے ہیں, جی ہم میکس HDTV پر آپ یقیناً جو ہے اس وقت آپ مجھے دیکھ سکیں گے. ہماری لائیو ویڈیو سٹریمنگ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب معین تاجر صاحب. ماشاء اللہ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی ابتدا جو ہے ایک خوبصورت سے کلام سے کرتے ہیں. اور معین تاجر صاحب السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی معین بھائی کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں
3: الحمدللہ کا بڑا فضل بڑا کرم
2: ماشاءاللہ.
3: اور سب سے پہلے تو یہ آپ کی FM 100 کی انتظامیہ بالخصوص آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اس عظیم دن یوم عرفہ کا جو دن ہے,
2: بے شک بے شک,
3: تو اس دن آپ نے مجھ گنہگار کو یاد رکھا اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے.
2: آمین, آمین.
3: دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کے اس عظیم دن کے صدقے عالم اسلام پر رحمتوں کو نزول فرمائے, ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے.
2: آمین, آمین.
3: اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے.
2: آمین.
3: اور جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار یہود و نصارہ کے ساتھ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے.
2: آمین,
3: غیر آمین. کی مدد فرمائے.
2: آمین, آمین, آمین. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بہت پیارے سے دوست ہمارے سید محفوظ حسن صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آواز کے آرچے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ان خوبصورت لمحات کو وہاں پر ہو کر آ چکے ہیں, ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یقیناً اس وقت جو ہے محفوظ بھائی جب یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے ذہن میں وہ تمام چیزیں اس وقت موجود ہوں گی. وہ
3: جی
2: بسم اللہ کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام سے.
3: جی
2: اور
3: انشاءاللہ حمد باری تعالی.
2: جی بے شک حمد باری تعالی سے.
3: اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتوں وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں جو جو جس کیفیت میں جس عالم میں موجود ہیں ممکن ہو سکے تو ذکر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. تو آج یوم عرفہ کا دن ہے, نہ جانے کس کی دعائیں کس کی سجدے کس کی.
2: اور یہ تو خوبصورت لمحات ایسے کہ اس میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے.
3: جی جی
2: دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بے شک ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کہ بے شک دعا بس زبان کے اندر رکنی نہیں چاہیے, اللہ کا ذکر چلتا رہے اور دعائیں مانگتے رہے. جی بسم اللہ.

کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب راز مجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے دل سے کوئی ایک بار کہے یا دل سے کوئی ایک بار کہے

حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گو ہر مقصد ہاتھ آیا، گو ہر مقصد ہاتھ آیا۔

0: جب ہوا تذکرہ میرے سرکار کا، والدحا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، بات بھی بن گئی نعت بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی
1: ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب موہن تاجی صاحب۔ جی موہن بھائی، اب کون سا خوبصورت سا کلام آج کی اس
2: سے؟ میں نے کہا نا کہ کچھ شعراء کرام پر اللہ کا بڑا فضل ہوا،
1: بے شک بے شک،
2: کہ انہوں نے ان مناظر کو، ان کیفیات کو اپنے اشعار میں ڈھالنے کی کوشش
1: آنکھوں دیکھا،
2: جی جی کوشش کی، تو اس پر بہت حد تک جو ہے انہوں نے الحمدللہ ان کو یعنی کہ کرم ہوا، اور انہوں نے بڑی کوشش سے کامیاب بھی کی۔ اسی میں سے ایک کلام جو ایک ممتاز و معروف ہمارا سرمایہ ہے جناب سبی الدین سبی رحمانی صاحب،
1: کیا بات ہے،
2: جو لکھے ہوئے
1: ان کا تو کلام، وہ انہوں نے تو جو لکھا وہاں لکھا وہ بالکل دیکھ کے سامنے،
2: جی جی،
1: وہ کہتے میں لکھ نہیں رہا تھا لکھوایا جا رہا تھا،
2: لکھوایا جا رہا
1: لکھوایا جا رہا میں لکھ نہیں رہا تھا لکھوایا جا رہا تھا
2: تو یہ فضل کی وجہ سے، یعنی کہ جو کرم جو فضل ان پر ہو گیا، تو انہیں کے لکھا ہوا کلام ممتاز و معروف کلام ہو گیا۔

اور ایک بہت چھوٹا سا حضرت اسد جو ایک کعبہ شریف پہ نصب ہوا ہوا اس کے لیے سبھی زمان صاحب کہتے ہیں بھیجا ہے جنت تجھ

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا خوبصورت. واقعی سبھی رحمانی صاحب نے،
1: یہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا،
0: بے شک
1: ان پر بڑا کرم ہے رب کا کہ یہ کلام انہوں نے لکھ دیا. اور بھی بہت سارے انہوں نے ماشاءاللہ جو کلام لکھے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر منفرد، یعنی کہ اس میں روحانیت بھی ملے گی آپ کو. منظر کشی ایسی کی گئی ہے کہ ایسا لگے گا کہ کلام کو سنتے وقت جیسے ہم وہاں موجود ہیں.
0: موجود ہے، بے شک
1: یہ ان پر بڑا کرم ہے.
0: یہ تو کچھ کلام تو یہ تو سبھی بھائی نے خود اکثر جگہ یہ بولا کہ یہ میں پتہ نہیں بس ہو گیا مجھ سے، میں نے کیا کچھ نہیں.
1: بالکل یہ کیفیات ہی ہوتی ہے.
0: بکر یہ میں جب پہنچا وہاں پر نظر پڑتی، پتہ نہیں بس وہ آمد شروع ہوگی، پتہ نہیں.
1: جی رحمان سلسلے تعلق ان کا بزرگوں کا فیض ہوتا ہے. پھر وہ نہ جانے ہمارے پیچھے کون ایسے ہیں جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہمارے لیے،
0: بے شک
1: ان کی دعائیں ہمیں کام آ جاتی ہیں،
0: بے شک.
1: تو یہ بس سلسلہ چلتا رہتا ہے.
0: اللہ تعالیٰ بس وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ جب کرم کرتا ہے نا تو ایسے ہی کرتا ہے. وہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کنیکٹیوٹی کا سلسلہ ہے نا یہ، کہ جب وہ اس سے وائی فائی جب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کنیکٹیوٹی جب پکی کنیکٹیوٹی ہو گئی نا تو اس کے بعد یہ سارے سلسلے پھر یہ جبھی شروع ہوتے ہیں.
1: یہ جبھی شروع ہوتے ہیں اور اس میں آوازاری کے معاملات بھی ہوتے ہیں،
0: لازمی
1: جگہ کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بس اس کو یہ آج کے جو یوم عرفہ کا جو دن ہے نا، یہ ایک مقبولیت کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے. تو اس میں دعائیں یہ مانگنی ہے کہ مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے،
0: بے شک
1: ہمارے قلب جو ہے وہ جاری فرما دے.
0: بالکل صحیح بات.
1: اور آج کے دن ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اجمل بھائی جو اس وقت زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہے ہیں،
0: بے شک
1: اسپتالوں میں گھروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو موذی امراض مبتلا ہیں،
0: بے شک
1: تو انہیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے ملک میں یا دنیا میں عالم اسلام میں ایک معاشی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے، تو اس حوالے سے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، روزگار والوں کے رزق و برکت عطا فرمائے.
0: آمین آمین آمین.
1: تو اچھا پھر قربانی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو لوگ بہت سے لوگ اپنی اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے.
0: آمین آمین آمین آمین. مگر قربانی کہتے ہیں قربانی کے لیے، اچھا ایک بریک ہم ہی کرتے ہیں،
1: جیسے
0: گفتگو ہماری رہے گی ایک بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
3: آسانی سے پیسے بڑھاؤ with Easy Paisa Digital Bank. Easy والا بینک.
2: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
2: FM 103.

0: اللہ پاک سلامت رکھے.
1: آمین
0: آمین آمین. ماشاءاللہ آپ کو ایک بار وہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک بار پھر سن رمضان میں سنا تھا آپ کو, پھر ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمیں جناب لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب احمد شکیل صاحب نے, اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی, احمد لسننگ ان لاہور ماشاءاللہ, نائس ایفرٹ تاجی صاحب ماشاءاللہ, سر بہت بڑی چیز ہے جناب, اور وانٹ ریاضت مسلسل, اور اس کے بعد اللہ آج کے دن کے صدقے سب کی مرادیں پوری کرے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ احمد شکیل صاحب, بہت خوبصورت ماشاءاللہ, اور آپ کو بہت خوش آمدید, بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, بہت ساری دعائیں. اور یقیناً ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ 5 بجے تک جاری رہے گی. موہن تاجی صاحب ابھی میرے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ, 3 بجے تک میں تاجی صاحب موجود ہیں, اور ہمیں کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی, 2 بجے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شفیع صاحب, اور ان کے بعد پھر 3 بجے میں جوائن کریں گے تاجی بھائی جب جائیں گے, تو ان کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر جناب سید یوسف بخاری صاحب, ہمیں جوائن کریں گے ماشاءاللہ, بڑے سینئر شناخواہ ہیں وہ بھی, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, لائیو ان کا انداز ہے جیسے موہن بھائی کا, بالکل لائیو لگتا نہیں کہ الگ سے بالکل بنا جوڑ کے بندہ بیٹھے پڑھ رہا ہے جی, بڑے اور اچھل کود بھی کر رہا تھا, بڑے مطلب بہت ہی مؤدب طریقے سے, آرام سے اور سکون سے, احترام اور عقیدت کے ساتھ ماشاءاللہ. جی موہن بھائی آپ اس کے بعد کون شمار ماشاءاللہ.
1: ایک کلام ہے بڑا متعدد و معروف کلام ہے, اور اس ان دنوں ان ایام کے حوالے سے بڑا مقبول کلام وہی ظفر قاسمی صاحب نے اس کو پیش کیا.
0: جی بسم اللہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت کلام، اعلیٰ حضرت صاحب کا کیا بات ہے، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. ہمیں گجر خان سے ہمیں جوائن کیا جناب مرزا شجاعت نے، اور کہتا ہے السلام علیکم استاد جی محترم، جناب آج کے پیارے مہمان آداب، اور حج ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور عید الاضحیٰ کی ایڈوانس مبارک باد جی. اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں پیارے بھائی کی رمضان مبارک میں خوبصورت آواز سے ہم بہت محظوظ ہوئے،
1: جزاک اللہ،
0: اور ایک بار پھر سننے کو مل رہی ہے یہ خوبصورت آواز، ماشاءاللہ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز.

0: خاندان ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: This program is brought to you by
3: Hyundai لایا ہے Elantra 1.6 Special Edition اور وہ بھی upgraded features۔
4: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
5: facebook.com/fm247365 FM247365

0: شريك لك.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: جی ایک کمرشل بریک تھی اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضری خدمت میں خوش آمدید. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. جی موئن بھائی اب ماشاء اللہ کون سا کلام شامل کریں؟
3: کلام جو ہم پڑھ رہے تھے نا
2: جی جی,
3: تو وہ ایک ہر دل کی آواز ہے اس وقت کہ کعبہ دکھا دے مولا,
2: بے شک
3: تو اسی کو کنٹینیو کریں گے.
2: جی جی.

0: سبحان اللہ، بے شک کعبہ دکھا دے مولا، آمین آمین اللہم آمین. اور ایک میسج ہمارے پاس، سلام بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر والے سلام. اور حج کا دن ہے اور اللہ ہمیں بھی آج حج کرنا نصیب کرے. آمین آمین. اور بھائی کی آواز بہت پیاری ہے،
1: جزاک اللہ
0: ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور یہ میسج ہمیں بھیجا ہے زرین نور نے. زرین نور جزاک اللہ، آپ خوش رہیں سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یقینی پروگرام ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ سن رہے ہیں، مگر اب یہ پروگرام یقیناً جو ہے کراچی کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور کے اسٹوڈیو سے بھی، لاہور کے سننے والوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. ماشاء اللہ اب لاہور کے ذریعے آپ کو بتا کہ پورے آگے تک جا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آواز دیکھیں، آواز بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ. موین بھائی کی آواز آگے بڑھ رہی ہے ماشاء
1: اللہ، تعالیٰ قبول
0: فرمائے. بس بالکل، اپنے تمام لاہور اسٹیشن کے توسط سے تمام سننے والوں کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اور آج کے ٹرانسمیشن میں، خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے. اور ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان ایک فیملی اسٹیشن ہے، اور اس کے سننے والے، اس کے دیکھنے والے صرف کراچی نہیں، لاہور نہیں، اسلام آباد نہیں، پنڈی نہیں، اور گجرات نہیں، فیصل آباد نہیں، بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے. اور پوری دنیا میں ہی تمام سننے والے موجود ہیں، ہماری فیملی پوری دنیا میں موجود ہے. 31 سال ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کو معین ہو گئے ماشاء اللہ. 23 مارچ 1995 کو اس کا وجود ہوا آیا، اور اس کے بعد سے ماشاء اللہ کنٹینیو ماشاء اللہ.
1: اور ہر شعبے میں ہر
0: الحمدللہ
1: ہر
0: ایونٹ کو ہم لے کر چلتے ماشاء اللہ. اور آپ کی دعا سے یقیناً جب سے آئے اس وقت سے آج تک میں بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوں ماشاء اللہ. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اس چینل پر کہ یہاں سے جتنے پروگرام ہوئے سارے ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام، اچھی آوازوں کے ساتھ بولنے والے اچھے لوگ یہاں پر آئے، اچھے لوگ یہاں موجود ہیں، اور وہ پروگرام ہمارے پروگراموں کو تمام چینلز آگے پھر اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آئیڈیاز، ہمارے پروگرام. یہ بڑا کرم اللہ کا، کیونکہ ابتدا ہر پروگرام کی ابتدا ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان سے ہی ہوتی ہے
1: ماشاء اللہ.
0: ہر آئیڈیا ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان سے ہی نکلتا ہے.
1: ہم آپ کو دستے رہتے ہیں.
0: بس بس اللہ کا بڑا کرم. تو اللہ تعالیٰ بس سب کو سلامت رکھے. تو اپنے کراچی اور لاہور اسٹیشن کے ذریعے تمام سننے والوں کو ایک بار بھی خوش آمدید کہوں گا. جی، اور اب کون سا کلام سنائیں گے ہمارے پاس، کیونکہ ایک بریک آئے گی ہمارے پاس 2:30 بجے، پھر بھی تو ایک جی ابھی ٹائم ہے جی، تین چار منٹ
1: ہے. سبھی رحمانی صاحب کا کلام،
0: کیا بات ہے، سبھی بھائی کے کلام تو خوبصورت.
1: سبھی بھائی نے جو کلام لکھے نا، بڑے اعلیٰ اعلیٰ کلام،
0: بہت اعلیٰ کلام.
1: ہاں ماشاء اللہ، وہ شعر پڑھتے ہیں آج کل، جگہ میں نے دیکھا ان کو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو. تو یہ ان کا مصرع ہے. تو ان کے کلام جو ہے نا، یقیناً ہر ایک فرد کی جو ہے نا، ایک دل کی عکاسی کرتا ہو.
0: اور یہ حقیقت ہے، درود پڑھتے رہو، رابطے میں رہو. درود، واقعی درود ایسا ایک وظیفہ ہے، ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ بس وہ پڑھنے سے واقعی رابطے آپ کے بڑھتے جائیں گے،
1: بڑھتے جائیں گے، پھر روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے.
0: پھر
1: اور رزق اور روزگار بھی برکت بنتا ہے.
0: بے شک
1: بہت سارے اس کے فوائد ہیں،
0: بہت سارے فوائد ہیں. کیونکہ وہ پھر اللہ اور اس کے محبوب سے آپ کے روابط جو ہے نا، وہ بڑھنے لگتے ہیں، کنیکٹیوٹی آپ کی فاسٹ ہوتی ہے.
1: بالکل
0: یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کے رابطے جو ہے نا، وہ تو کنیکٹیوٹی آپ کی بڑھتی رہے گی. پھر یہ
1: پاکیزگی کا عمل ہو جاتا ہے.
0: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بسم اللہ.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ جناب، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. شجاعت مرزا گجر خان میں ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں ماشاء اللہ استاد جی، جتنی بھی اسلامک ٹرانسمیشن ہیں جن میں آپ رونقیں بکھیرتے ہیں، اور ایف ایم ریڈیو پاکستان کو اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلامت رہیں، جزاک اللہ جی. اس کے بعد کہتے ہیں استاد جی، آپ کی ٹرانسمیشن، کراچی کی ٹرانسمیشن حیدرآباد، ملتان، اٹک، کریمیار خان اور گجرات میں بھی اس وقت لائیو سنی جا رہی ہے. جی ہاں
1: ماشاء اللہ جی.
0: اور ان تمام کے ساتھ ساتھ لاہور اسٹیشن کے، لاہور پر بھی ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے، لاہور اسٹیشن کے تھرو بھی آگے بہت سارے آگے شہروں میں جا رہی ہے. بہت ایک لمبی آپ کو بتایا کہ لسٹ ہے ماشاء اللہ ایف ایم ریڈیو پاکستان کے سننے والوں کی، اور پورے پاکستان میں تقریباً تقریباً نہیں سمجھ لگے، تقریباً پورے پاکستان میں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے ماشاء اللہ. تو تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. آرجے نعمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ماشاء اللہ، اور کہتے ہیں ماشاء اللہ گڈ شو گوئنگ، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہو بیٹا. اور شفیع، ڈاکٹر شفیع جو ان شاء اللہ بس ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ اپنے ٹرانسمیشن کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وقت جو ہے وہ 2:42 ہو چکے ہیں، اور بلکہ 42.2 ہمارے پاس ابھی ہیں، کیوں 2 کے بعد پھر ہماری ایک بریک ہوگی. اچھا، تو 2 ہمارے پاس ابھی ہیں،
1: 2
0: جی 2 ہمارے پاس.
1: آئیے نا مدینہ کی سیر کریں.
0: جی بالکل، 2 سے ہم سیر کا سیر کرتے ہیں بالکل، کیونکہ اس کے بعد ٹائم چیک بڑا ضروری ہو جاتا ہے ہمارا. جی بسم اللہ.

0: شريك لك.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: جی جناب, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. اور ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب آپ کو بتایا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی, اسلام آباد اور پورے پاکستان میں سنی جا رہی ہے. اور اس پروگرام کے لائیو ویڈیو کے لیے اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو آپ یقیناً جوائن کر سکتے ہیں ہمیں, اور یوٹیوب پر آپ کو جوائن کرنا ہوگا. اور یوٹیوب پر آپ آئیں گے تو آپ کو میکس MAKS میکس HDTV ایک ساتھ آپ دکھیں گے تو سامنے بالکل چینل آ جائے گا میکس HDTV. یا آپ فیس بک پر موجود ہیں تو آپ میری ID پر آئیں گے تو وہاں پر اس کا لنک موجود ہے. تو آپ یہ لائیو ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر. اور FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ 5 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. بس کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب راستے میں پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے سینئر ماشاءاللہ خوبصورت لائیو موڈ کے پڑھنے والے سانا خان معین تاجی صاحب. جی معین بھائی, آپ کو کون سا کلام ماشاءاللہ آپ ہمیں اس وقت جو ہے یوم عرفہ کی طرف کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کیا ہمیں دکھا رہے ہیں اس وقت, کہاں گھما رہے ہیں اس وقت؟
3: جی انشاءاللہ کہ دیکھیں مکہ اور مدینہ شریف کی جو فضائیں اور جو حاجی ہیں نا,
2: جی بے شک,
3: کیونکہ وہ ایک زہری صاحب کا ایک کلام ہے تو انہوں نے کہا کہ مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں,
2: طیبہ کی ہواؤں میں
3: ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے.
2: سبحان اللہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے.
3: تو یعنی کہ جو اس وقت حاجی عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے اور اپنے اگلے ارکان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے تو یقیناً وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی وہ لوگ کر رہے ہوں گے,
2: بے شک
3: درود پاک کی کثرتیں بھی کر رہے ہوں گے,
2: بے شک
3: ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے,
2: بے شک.
3: تو حضور کی بارگاہ میں نعتیں بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. ایک دعائی اشعار ہے وہ بھی بڑا مشہور کلام ہے,
2: جی
3: مشہور زمانہ کلام,
2: جی
3: کوشش کرتے ایک دو اشعار اس کے بھی.
2: جی بسم اللہ.
3: کراچی کے موسم کے اعتبار سے ظاہر ہے ہماری برف پریزیاں بھی رہتی ہیں,
2: ہاں وہ تو,
3: اور موسم اپنی جگہ پر اپنے جوبن دکھاتا ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے.
2: وہ بھی بھائی
3: گرمی بھی رحمت ہے اور سردیاں بھی رحمت ہیں.
2: بے شک گرمی بھی, دیکھیں گرمی کا سیزن آپ کو پتا, گرمی اگر نہ ہوتی تو یہ آم اور یہ تمام جو گرمی کے پھل آپ کو کیسے ملتے. یہ گرمی بڑھے گی تو پھل تیار ہوں گے تو ملیں گے آپ کو.
3: جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہماری ذاتی کوتاہیوں سے ہوتی ہیں,
2: حقیقت ہے.
3: تو اس کے اثرات جو ہے نا گلے میں, لیکن سننے والوں سے گزارش ہے کہ آج کے اس برکت والے دن کے صدقے درگزر فرمائیے گا. ہم اس ذکر خیر کے صدقے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان جمع کر رہے ہیں,
2: بے شک
3: اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے.
2: آمین آمین آمین. ہماری کے بلکہ ہم سب کے جتنے لوگ

0: کی اپنی بخشش و مغفرت کا سامان جمع کر رہے ہیں
1: بے شک
0: اللہ ہماری حاضری قبول ہو رہا ہے
1: آمین آمین آمین ہماری کے بلکہ ہم سب کے جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں پاکستان بھر میں دنیا بھر میں جہاں بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں
0: اللہ سب کی حاضری قبول ہو رہا ہے
1: آمین آمین جی بسم اللہ
0: مولا

فضل کرے تا با

یا رحمان یا رحیم یا اللہ رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان

0: اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم.
1: سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. بس معاف کریں, بے شک معاف کر دے, کیونکہ حساب کتاب کرنے پر آیا تو کچھ بھی حساب کتاب نہیں.
2: بالکل بالکل ایسا ہی,
1: پھر تو ہو نہیں سکتا.
2: بالکل
1: حقیقت یہ بہت خوبصورت کلام ہے, واقعی بڑا خوبصورت کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جناب, اور اب اس کے بعد ایک کون سا کلام ماشاء اللہ,
2: آج مانگنے کا دن ہے.
1: بے شک بے شک
2: اللہ کی بارگاہ میں بھی مانگنے کا دن ہے اور بوسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگنے کا
1: مانگنے کا دن. بے شک بے شک.
2: اور اللہ ان حاجیوں کے صدقے حضور کی امت پر رحمتوں کو نزول فرمائے.
1: آمین.
2: جہاں جہاں مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ برسر پیکار ہے, اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے, امداد فرمائے.
1: آمین.
2: اور انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے, اسلام کا بول بالا فرمائے.
1: آمین.
2: دشمنان آمین. اسلام کا منہ کالا فرمائے.
1: آمین.
2: اور پاکستان آمین. کو سرخرو فرمائے.
1: آمین.
2: یہ ہمارا
1: آمین.
2: ملک
1: بے شک
2: یہ بزرگوں کی محنتوں سے دعاؤں سے میں ملا, اللہ اس کو شاد و آباد رکھے.
1: آمین.
2: آئیے
1: آمین. جی
2: ممتاز و معروف کلام
1: جی بسم اللہ
2: دعائی اشعار بلکہ.

0: زندگی
1: یہ دعا شاہ کلام میں لکھے ہیں جو نعت کی شکل میں بھی ہے اور حمد کی شکل میں بھی ہے، تو میں نے نعت سے آغاز کیا ہے.

0: غم خوشی میں اگر بدل جائے زندگی میں.
1: اور مکتب پیش کیا ہے

0: Subhanallah. Kabe bada khubsurat kabin. Mashallah.
1: Jazakallah. Achha. Bahut arsa hua. Ek hi behar mein naam aur hum dono likh li.
0: Kya baat.
1: Allah ka fazl hui.
0: Ha, ek hi behar, behar ek hi behar mein baba. Badi baat hai. Acha wo bhi baat wahi hai ki bas آمد ہو گئی تو بس ہو گئی
1: جیسا جسے سرکار نواز
0: ہاں بس وہ کہتے ہیں کہ آمد ہو گئی تو ہو گئی بس ہو گئی تو بس چلی گیا قلم چلا تو چلی گیا
1: چلی گیا
0: پھر حقیقت
1: اللہ جاری رکھے
0: بس بس حقیقت تو اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ
1: نعت ماں نعت گو یہ اعزازات ہیں
0: ماشاء اللہ
1: تو کل برو علماء فرماتے ہیں نا کہ جو دنیا میں جس حالت میں مرا جن لوگوں کے ساتھ رہا کل بروز حشر بھی انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ہم ان کے سنا خواہیں
0: بے شک
1: تو انشاءاللہ ہم اسی نام اٹھائے جائیں
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی اب اس کے بعد مہین بھائی کون سا ماشاء اللہ
1: ہم اس کے لیے نعت شریف پڑھتے نعت شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں
0: جی بسم اللہ

0: شريك لك.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: ایف ایم 100.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے. جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد.
4: گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا، اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے. میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
6: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM247365.

اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر، بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ہم ہمارا ساتھ کے دے رہے ہیں، ساتھ دلوایا جا رہا ہے،
1: ساتھ دلوایا جا رہا ہے،
0: دلوایا جا رہا ہے، دے نہیں رہے، دلوایا جا رہا ہے. نہ ہماری ہمت ہے نہ آپ کی ہمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں صرف وہ منتخب لوگ ہی آتے ہیں، اور وہی آتے ہیں جو کہتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، رب نے جن کی لکھی ہوئی بات ہے بس، ورنہ لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، بات وہی ہے. مگر کہتے ہیں اور ایسی محفلوں میں جہاں کہیں کہتے ہیں نا کہ ایسی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں، مگر لوگ بھی بڑے گنے چنے ملتے ہیں آپ کو. اور حقیقت یہ، میں نے اس بات کا اندازہ لگایا، واقعی بات حقیقت ہے یہ کہ وہ جن کے لیے جن کو منتخب کیا جاتا ہے وہی اس محفل میں بیٹھتے ہیں بس.
1: ہاں
0: وہی بیٹھتے ہیں، ورنہ باقی جو ہے نا جو اٹینڈنس جب لگتی ہے اس میں سے لوگ خود ہی دھیرے دھیرے نکل رہے ہوتے ہیں کہ تم یہاں نہیں، تمہارا کام یہاں ہی نہیں، تم جاؤ یہاں سے.
1: فضل کے فضل کی معاملات ہوتے ہیں.
0: یہ میں نے بڑا فیل کیا اس بات کو.
1: جی ایسا ہی حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. یہ فضل کے معاملات ہوتے ہیں، رحمتوں کے معاملات ہوتے ہیں. جس کا جتنا حصہ ہے نا اس نے اتنا لینا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں.
0: ہاں کچھ بھی کر، حقیقت ہی
1: میں آپ کو منع کر دیتا.
0: ہاں
1: معذرت کر لیں.
0: ہاں نہیں حقیقت ہے،
1: یا آپ مجھے بلاتے نہیں، میں یاد ہی نہیں آتا.
0: حالانکہ وہ بات ہے کہ پوری لمبی لسٹ ہے میرے پاس ماشاء اللہ. اچھا وہ بہت سارے دیکھتے دیکھتے نظر آپ پہ نظر آپ پہ گئے. آپ یہ دیکھیں قدرتی بات دیکھیں، مطلب فون آپ ہی کو کیا میں نے، اتنے سارے لوگ تھے.
1: دیکھیں نا وہ بات، اب دیکھیں نا حج پر بھی جو لوگ گئے جنہوں نے مرنے کی دعائیں مانگی ہیں، تو اب کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟
0: کیا بات ہے،
1: رب جانتا ہے حال ہو.
0: اچھا بے شک وہی دیکھنا بات، اس بات سے بالکل یہ بات حقیقت ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھوں وہ جو جہاز جن کی جس کی وجہ سے جہاز بار بار رکا بار بار، مطلب جہاز گیا اڑا پھر نیچے آ گیا پھر آ گیا. پائلٹ نے کہا نہیں جی اب اس پیسنجر کو بلاؤ تو میں جاؤں گا، میں جاؤں گا نہیں. پر ایک پائلٹ نے منع کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شخص وہاں گیا، اس نے وہاں پر حج کیا، سب کچھ کیا، اور کرنے کے بعد پورا کمپلیٹ کرنے بعد اس کا انتقال بھی وہیں انتقال بھی ہو گیا، کیونکہ اس کی موت بھی وہاں لکھی تھی. اور وہ موت دراصل وہ موت اس کو وہاں لے کے جانا چاہ رہی تھی.
1: بالکل
0: اس کو وقت پر وہاں پہنچنا ہے.
1: ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں
0: ایسے
1: حج کے دوران یا عمرے میں بھی. تو بات وہی کہ دیکھیں رب نے جن کی دعائیں قبول کی ہیں، جو دعا تو سب کرتے ہیں
0: بے شک،
1: کہ وہ مقدس زمین ہمیں مل جائے،
0: مل جائے
1: یہ سعادت سے، مل جائے
0: حقیقت ہی حقیقت،
1: جنت البقیع مل جائے، جنت المعلا مل جائے،
0: حقیقت اس میں
1: دعائیں. لیکن باہر گئے رب العزت میں کس کی دعائیں عاجزیاں قبول ہوتی ہیں یہ تو وہ رب جانتا ہے.
0: اور کب ہوگی قبول
1: یہ بھی بتا دیں.
0: وہی بات ہے، قبول تو ہو گیا، اب وہ ٹائم لکھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہو گئی، اب اتنے اس دن اور اتنے بجے تو یہاں پر ہوگا، تو بے فکر ہے. اب وہ بندہ کہیں بھی ہوگا دنیا بھر میں، کہتے ہیں کہیں بھی ہوتا ہے، مگر کہتے ہیں یہ کہ موت خود اس کو وسیب بنتی ہے اور وہ اسی راہ پر جگہ پر لے جائے گی اس وقت پر
1: جو اس کا وقت مقرر،
0: جو وقت مقرر ہے، روزی ہے، رزق ہے، موت ہے، یہ وقت پر ہی ملتا ہے. مطلب ہر چیز کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ذرہ تک تو اس کی رزق کے بغیر ہل نہیں سکتا.
1: عزت و ذلت، رزق، روزگار، اولاد، مال، ہر ایک چیز رب کائنات کے حکم کے مطابق،
0: بے شک اس میں کوئی شک نہیں،
1: اس کے بغیر نہیں ہو سکتا،
0: بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حقیقت یہی حقیقت ہے کہ جن کو آنا ہے وہ آئیں گے بس، جن کو جانا ہے وہ جائیں گے،
1: بالکل
0: اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور موہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پتہ نہیں میں ابھی وہ کال بھی کر رہا ہوں، شاید رابطہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا وجہ، اللہ خیر کرے، میں سوچ رہا ہوں اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا نہیں ہے، تو بہرحال کیا پتا اللہ کی کیا بہتری ہے اس میں. تو ملتے ہیں آپ سے، ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ آپ کے.
2: Love.

0: شریک لک.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: جی بریک کے بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. اور ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی جناب موئن تاجی صاحب ماشاءاللہ, اور موئن بھائی ایک بجے سے ہمارے ساتھ موجود تھے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے ماشاءاللہ, وہ ابھی گئے ہیں وہ. اور اب آپ کو پتا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حسن یوسف بخاری صاحب, بڑے سینئر ماشاءاللہ ثنا خواہ ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو بالکل اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ 5 بجے تک ہمارے ساتھ رہیں گے. آج اب بخاری صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی بخاری صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟
3: الحمدللہ
2: ماشاءاللہ سر. آج ماشاءاللہ بڑا بابرکت دن ہے,
3: بے شک بے شک.
2: اور آپ کو بھی مبارک ہو یہ دن, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور آپ ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں
3: الحمدللہ. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے.
2: آمین آمین آمین.
3: ہماری یہ خوش بڑی خوش بختی ہے اور یہ سعادت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی وہ ذکر کر رہے ہیں,
2: بے شک.
3: تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال,
2: بے شک بے شک بے شک,
3: اب اللہ وہاں بھی پہنچا دے تو
2: انشاءاللہ. آپ تو ہو کر آ گئے ہیں, اور یقین آنے کے بعد کہتے ہیں پانی پینے کے بعد پیاس اور پڑ جاتی ہے نا,
3: بے شک.
2: تو اب یہ پیاس آپ کی
3: حقیقت ہے,
2: ابھی پھر دل چاہ رہا ہوگا.
3: حقیقت ہے یہ, وہ تو جگہ ایسی, وہ در ایسا ہے کہ وہاں حقیقت میں سکون ملتا ہے, کہ وہ اگر دنیاوی معاملات نہ ہو تو واپس بھی نہ انسان نہ, بس کہ وہی
2: وہیں کہو گے رہ جائے,
3: دیکھتا رہے اور جیتا رہے.
2: سبحان اللہ. تو آپ گئے وہاں پر, ابھی یہ جو وقت ہے وہاں پر آپ کو یقین پتا ہوگا یہ دن اور یہ وقت جو ہے, تو تھوڑا سا آپ ہمارے سننے کو بتائیں, کیونکہ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا سب کو. ہم تو
3: ہماری تو تمنا ہے, بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بلاوا ہوتا ہے اور لگن تو سب کی ہوتی ہے,
2: لگن تو سب کی ہے, وہ تو
3: مسلمان کی, اور جو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں,
2: بے شک بے شک.
3: تو وہ یقیناً یہ تڑپ رکھتا ہے کہ میں جاؤں, اپنی آنکھوں سے وہ دیدار کروں اور طواف کعبہ کروں. تو حج تو بہت بڑی, کہتے ہیں کہ ایک تو ضروری ہے اگر اس کی استطاعت. دیکھیں دین ہمارا بہت پیارا ہے, کہیں جبر نہیں ہے اللہ نے,
2: اس لیے تو اگر استطاعت ہے تو
3: ہاں, پہلے اپنی کفالت, اپنے حقوق العباد, ان کے بعد اگر وہ ہے تو وہ پھر ضرور اس کو پورا کرے. تو وہ جب پہلی دفعہ جانا ہوا اور وہ سامنے کعبہ ہے تو نگاہیں نیچے ہوتی ہیں, اور بس وہ ایک دم جب آدمی پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں, اور جو دعا مانگے یہ ہمارا
2: اس کو میرے خیال ہیڈ فون کو لگا لے تو اچھا نا.
3: ہاں جی
2: مناسب اچھا ہو جائے گا.
3: تو وہ یعنی کہ وہ جب جو دعا آپ کی کہتے ہیں پہلی دعا, یعنی اس وقت جو بھی دل سے نکلے اللہ پوری کرتا ہے, دعا تو سبھی اللہ
2: سبھی.
3: تو وہ بس منظر تھا, اشک رواں تھے اور کہ ہم جیسے ناچیز مطلب گناہگار, اپنے آپ کو انسان ندامت محسوس کرتا ہے سامنے کھڑا. تو وہ کیا کہتے ہیں, بس وہ ایک منظر تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. تو وہ کیفیات ہوتی ہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کو لے کے جائے اور دیکھیں, تو وہ کیفیات آپ بتا نہیں سکتے کہ جو ہوتی ہیں. اور یہ حج کے کبھی یہ مہینہ ہے, اور حج اللہ تعالیٰ جو سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے, اور لوگ گئے ہیں تو وہ ہم بھی انشاءاللہ. تو امید پہ تو آپ کو پتا دنیا
2: کا ایک ہے, حج کیا کتنے
3: دن؟ نہیں بس ایک کی,
2: ایک ایک ہی
3: الحمد.
2: عمرہ بھی
3: تو
2: کیا؟
3: وہ عمرہ تو دو دفعہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہوا.
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
3: تو یہ ہے کہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے,
2: آمین,
3: سب کی
2: آمین,
3: خواہش آمین, پوری کرے.
2: آمین آمین.
3: اور
2: بے شک بے شک. چلیں گفتگو بھی رہے گی, تو اب کون سا کلام پھر سنا رہے ہیں؟
3: یہ میرے سامنے حضرت احمد رضا خان ان کا یہ کلام ہے,
2: جی
3: اور اسی مناسبت سے آج کی,
2: جی بسم اللہ.

0: سبحان الله سبحان اللہ بخاری صاحب بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور آپ نے پڑھا بھی جس حساب سے پڑھا واقعی اس میں وہ
1: کیفیت
0: سب سے بڑی بات. تو اصل میں کلام تو پڑھتے سارے مگر بات کیفیت جس کے ساتھ شامل ہو جائے نا.
1: یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی عنایات کرم ہے, ورنہ ہم کہاں جس کا ذکر خود خدا کر رہا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو یہ ہماری لیے سعادت کی بات ہے اور ہم کرم ہے یہ میں سمجھتا ہوں, ورنہ ہم کہاں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہم سے اس ایج میں بھی اور اس میں بھی اتنی ہمت اور
0: طاقت دی ہے اور توفیق دی اس نے نا کہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے وہ.
1: میں تو یہ کہتا ہوں شوہید بھائی جب تک عشق نہ ہو نا یہ چیزیں دیکھیں, یہ ساری اس کا معاملہ عشق سے.
0: سر عشق نہیں ہوگا تو معشوق تک بات کیسے پہنچے گی؟
1: کیسے پہنچے گی یہ حقیقت ہے.
0: عشق ہوگا تو معشوق تک بات پہنچے گی نا.
1: حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو مقام ملا, غلام تھا,
0: غلام تھے
1: کہ وہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام ملا نا.
0: بے شک بے شک
1: وہ بس ان کا نام پکارتے ہیں
0: ان کے عشق میں پاگل ہو گئے اور وہ کہاں پہنچے دیکھو.
1: اور مشرکین نے انہیں کتنا تنگ کیا
0: بے شک
1: اور کتنے تکلیفیں پہنچائیں, ایزا پہنچایا, گرم تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹ آئی, لیکن وہ احمد احمد احمد پکارتے رہے تو وہ

0: ایک شعر تھا کہ کر عشق مگر ذات بلالی جیسا،
1: سبحان اللہ،
0: کر عشق مگر ذات بلالی جیسا، دراصل کام نہیں ہے ایسا ویسا،
1: سبحان اللہ،
0: فریاد ہے توہین محبت انور، عشق کامل ہو تو تڑپنا کیسا،
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ،
0: کیا بات ہے، اگر عشق بلالی ہو، میں تو سب ناتوانوں میں یہی کہتا ہوں کہ پڑھو ان کے عشق میں ڈوب کے،
1: ضروری ہے
0: تو وہ آپ دوسرے پر وہ کیفیت طاری کر سکتے،
1: جب بھی تو کیفیت ہوگی نا، چونکہ یہ تو بات ساری کہتے ہیں ٹرانسفریبل ہے، اور گیون ڈے آپ جب آپ کے اندر ہوگا تو وہ چیز جائے گی نا، وہ جب وہ ہے ہی نہیں تو جائے گی کیسے، وہ اثر ہی نہیں کرے، وہ لفظ اثر ہی نہیں کریں گے،
0: اور ان کا، اور دوسری بات یہ کہ شوری بھائی کہ جیسے شاعر نے کہا کہ ایمان ملا ان کے سکے، قرآن ملا ان کے سکے، رحمان ملا ان کے صدقے،
1: ان کے صدقے،
0: رمضان ملا
1: ان کے صدقے،
0: تو سب اللہ یہ انہیں کے،
1: ہاں بے شک
0: وہ ہے،
1: بے شک
0: یہ سب ارکان ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازیاں اور یہ سب ان کی،
1: اور ماشاء اللہ حقیقت میں کوئی شک نہیں، یہ سب اس کا کرم ہے، کہتے ہیں یہ سب اس کا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی، یہ اسی کا کرم ہے، تو بات بنی ہوئی ہے، اور آج بھی ماشاء اللہ آپ کا لے سر اور کہاں، مطلب
0: یہ ان کی کرم، ان کے کرم کی بات ہے، ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، لوگ دیکھتے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتنی عمر میں ہیں لیکن،
1: مگر ماشاء اللہ
0: جب اسٹیج پہ آتے ہیں
1: سبحان اللہ،
0: پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو،
1: ارے بھائی یہ سب سب یہ جو نظر آ رہے وہ ہے نہیں، یہ سب
0: کرم ہے، آقا کا کرم،
1: سبحان، کیا خوبصورت، واقعی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں، اور بس اللہ تعالیٰ اسی طرح، ہم تو کہتے ہیں آپ کی یہ سب کی، ہم سب کی بات بنائے رکھے اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے کام وہی کروا رہے ہیں ہم سے،
0: بے شک بے شک،
1: ہماری آپ کی ہمت تھوڑا کرنے کے لیے،
0: اب دیکھیں نا یہ پروگرام ورنہ اتنے ہزاروں وہ ہیں، اب جس کا نام منتخب ہوتا ہے جو اللہ دل میں ڈالتا ہے،
1: حقیقت
0: کہ بھائی انہیں بلاؤ،
1: یہی میں معین تاجی صاحب سے بھی یہ ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا کہہ رہے شوری بھائی مجھے تو خوشی اس بات کی کہ آپ دیکھیں، مطلب آپ اتنے سالوں میں آپ نے مجھے کیوں بلایا، آپ نے بلایا نہیں، میں نے کہا یہ بلوایا گیا، بلایا تھوڑا میں،
0: وہ بھی سلسلے سے واپس آیا نا، تو بزرگان دین کی نظر عنایت جب ہوتی ہے تو یہ جو ہمیں عزت سے توقیر ملتی ہے، یہ بزرگان دین کے
1: بے شک،
0: ہم کیا چاہیے،
1: بات تو وہ کہتے ہیں ہر چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تو فیل سے ہی ہے، آپ ڈائریکٹ اگر بات کریں ڈائریکٹ ہو نہیں سکتا، کہتے ہیں اسی طرح کہ کوئی کیس بھی آپ لے کے جائیں تو جب تک وکیل نہیں ہوگا آپ کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے، جج سنے گا نہیں آپ جب تک وکیل نہیں،
0: یہ صرف سمجھنے کی بات،
1: بس بس حقیقت یہ ہے،
0: اصل ہمیں بات سمجھ،
1: چلے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ملتے ہیں، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں 4:55 تک، ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔

0: واہ سبحان اللہ سر, بہت خوبصورت ماشاء اللہ, کیا خوبصورت کلام. اور آپ پھر ماشاء اللہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ بس
1: انتخاب شعیب بھائی ہوتا ہے کہ سوبر اور جن میں گداز ہو اور وہ چیزیں ہیں. اب تو آپ کو پتا بڑے مطلب کلام کا وہ ہوتا ہے, لیکن جو شاعروں نے لکھی ہے شاعر اچھے اشعار.
0: صحیح بات ہے, حقیقت بس مہاراج جی بس سلسلہ تو جیسا وہ چل رہا ہے بس چل رہا ہے.
1: ہاں,
0: اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب اچھا اچھا پڑھیں اور عقیدت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ پڑھیں. تو کیا ہی بات ہے, خوبصورتی تجھے بھی آتی کلام میں بھی کہ انسان جب کہتے عقیدت سے پڑھتا ہے نا, تو وہ جب یہ سوچ کے پڑھے کہ میں سب کو نہیں بلکہ جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اسی کو سنا رہا ہوں.
1: ادب اس میں
0: سب سے پہلے
1: کن کے بارے میں ذکر ہوا, کس کی توثیق,
0: لازم
1: وہاں ادب بہت ضروری,
0: بہت ضروری ہے.
1: ہم اگر جیسے آج کل اچھل کود اور یہ ہو تو وہ ادب کو ملحوظ خاطر ہمیں
0: صحیح بات حقیقت یہ بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری ہے. بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت ضروری چیز ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق دے. جی بسم اللہ. اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا آج کی دن کے حوالے سے تو کلام سارے ماشاء اللہ خوبصورتی کلام ہے سارے. جی جی بالکل. اور یہ ٹرانسمیشن آپ یقیناً 4:55 تک ان شاء اللہ, 5 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حسن یوسف بخاری صاحب, موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ خوبصورت سے کلام. اور بخاری صاحب ماشاء اللہ بڑے سینئر, موسٹ سینئر تنخواہ ہیں ماشاء اللہ. اور ایک عرصہ سالوں گزر گیا, بلکہ سال کے سالوں میں گزر گیا, پڑھتے پڑھتے ماشاء اللہ. اور عقیدت و محبت کے ساتھ جب پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اور آج یقیناً آج کے دن جو ویسے بابر کا دن ہے, اور کہتے ہیں آج کے دن تو جو دعائیں بس دعائیں لبوں پہ دعا رہے,
1: بے شک
0: بس اللہ کا ذکر رہے اور لبوں پہ دعا رہے, مانگتے رہیں. کوئی پتہ نہیں ان سارے لمحات میں کون سا لمحہ ایسا قبولیت کا ہو کہ آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلے اور وہ قبول ہو جائے, تیر کی طرح پہنچے گا وہ. بس دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ بس آپ کو ہم سب کو یہ توفیق دے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو بھی یقیناً طلب, کہتے ہیں طلب دوبارہ ہوتی ہے پھر تڑپ ہوتی ہے, تو ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری تڑپ اپنی جگہ موجود ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے بس. اور جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تو اور دوبارہ زیادہ تڑپتے,
1: تڑپ تو برقرار رہتی,
0: وہ تو تڑپ زیادہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے نا. جو دیکھ کر آ جائے تو پھر تو وہ کہتے ہیں اس کی طرف تو زیادہ ہوتی, پھر وہ کیوں وہ دیکھ کر آ چکے سب کچھ ہوا ہے تو پھر کہتے ہیں یار بس پھر کب جاؤں میں, پھر کب جاؤں, جاننا بب بلا لے مجھے, پھر بلا مجھے, پھر بلا مجھے. اور جو نہیں گئے وہ تو ایک تڑپ ہماری اپنی جگہ موجود ہے. جی تو اب کون سا کلام ہے ماشاء اللہ, ایک ایسا کلام شامل کریں گے جو 2 منٹ کا ہو فی الحال, تاکہ اس کے بعد ہماری بریک آ جائے گی, ٹائم چیک ہماری آئے گی.
1: یہ تو اچھا ہے,
0: ایسے 2-3 شعر پڑھ لیں ایسے.
2: اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم عليه.

0: شريك لك.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: ایف ایم 100
3: سر اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی.
4: تو یہ لو کیش پیمنٹ تمہاری مرضی کی.
3: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے, پیمنٹ صرف راز سے.
5: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
6: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں, اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز, جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: FM
7: 100 برابر والے انکل کے گھر جانا ہے.
2: FM 100

0: شریک لک.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر حج ٹرانسمیشن.
2: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ. اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمز پر. اور صرف یہی نہیں, اس سال بھی برکت بھری قربانی, ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ. روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے. آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
5: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
6: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
7: سیوان سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, براہ راست 0333-555-0011.
8: سر, اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی.
9: تو یہ لو کیش پیمنٹ, تمہاری مرضی کی.
8: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے, پیمنٹ صرف رات سے.
10: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مقاصد ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت کلام ماشاء اللہ، واقعی اور حقیقت بھی ہے.
1: ان کی محبت کے بغیر بس کچھ بھی
0: کچھ ممکن ہی نہیں، کچھ بھی ممکن نہیں ہے، بالکل حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اب ماشاء اللہ اب کون سا کلام شامل کریں گے اس کے بعد؟ ماشاء اللہ اور
1: جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دیار حبیب کی حاضری نصیب فرمائے.
0: آمین.
1: اور آج اس حج بیت اللہ کے صدقے طفیل جو اللہ کے گزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے صدقے میں اور اپنے حبیب کے صدقے، ہم سب کو بار بار یہ حاضری نصیب
0: اپنے گھر کی حاضری. آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین.
1: وہاں حج ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور ہم یہاں سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا.
0: بے شک بے شک بے شک. اور یہ تو لمحات بھی، وہ کہتے ہیں کہ دعا کے اقدامات ہیں کہ بس رب سے مانگتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی حمد و ثنا کرتے رہو اور دعا کرتے رہو. کوئی پتہ نہیں کس لمحے میں اللہ تعالیٰ کون سی بات آپ کی قبول کر لے. کیا پتا
1: اب یہ قربانی بھی دیکھیں، یعنی کہ اللہ نے
0: محبت، یہ بھی تو محبت کے ایک ہے، مثال ہے نا، یہ تو
1: سنت ابراہیمی.
0: بالکل
1: یہ وعدہ پسند آ گئی اور اللہ کے رضا کے لیے اللہ کی، تو انہوں نے
0: وہ بھی دیکھیں، امتحان تھا نا وہ، محبت کا امتحان تھا نا.
1: دیکھیں
0: کہ تو کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، میری بات کہاں تک مانتا ہے.
1: ارکان میں شامل، حج کے ارکان میں شامل کر دیا. یہ کتنی بڑی وہ ہے
0: حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بس اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو آج کے اس دن کے حوالے سے، اس کے دن کی برکت سے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے گھر کی حاضری فرمائے. آپ ماشاء اللہ اوکے آ چکے، آپ پھر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پھر نصیب کریں
1: سب کو،
0: اور ہم سب کو جتنے لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو جو یہ پروگرام کو بعد میں دیکھے گا، وہ بالکل تمام لوگوں سے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی تمام دلی خواہشات، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بس اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور بس آپ جب دعا مانگتے رہیں تو ہمارے لیے بھی دعا مانگتے رہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کریں، ہم آپ کو شامل کرتے ہیں.
1: بڑی سعادت ہے، یہ بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو یہ پروگرام دیکھے نا، وہ تو دوسرے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں سب سے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اس طرف راغب ہونا اور دل میں یہ محبت عشق ہے، جذبہ ہے، تو
0: بس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. بس کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے تو ہر سال پھر یہ دن ہمیں مل جاتا ہے، بس یہ نصیب کی بات ہی ہے.
1: اللہ صحت تندرستی دے اور ہمت طاقت،
0: بس بس یہی سب سے بڑی بات تو یہی ہے.
1: اس میں تھوڑی سی مشقت بھی ہے،
0: ہاں،
1: کہ چلنا، صحیح کرنا اور یہ ساری چیزیں،
0: حقیقت یہ تو
1: اس میں ہمت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہاں جا کے دعا مانگ.
0: اچھا میں نے پتا ہے ایسے سے لوگ دیکھے، آپ یقین کریں کہ ہمارے دوست ہیں، ان کے مسز جو ہیں، وہ اپنا وہ جب گئے ادھر حج کے لیے گئے تو یہاں سے مطلب ان کی حالت تھی کہ وہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی،
1: بے شک.
0: اور یہاں سے جب وہ لوگ گئے، یہاں سے تو ویل چیئر ساتھ لے کے گئے،
1: بالکل،
0: تاکہ ویل چیئر پہ، تاکہ ہاں مجبوری تھی نا، لے کے ویل چیئر لے کے گئے ساتھ. مگر آپ یقین، جس طرح نئی ویل چیئر پیک لے کے گئے تھے، ویسی پیک لے کر آ گئے. وہاں جاتے ہی وہ خود ہی چل بھی رہی ہیں، خود ہی پورا تمام ارکان کیے، تمام طواف کیا، سب کچھ کیا، مطلب ویل چیئر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اب یہ دیکھیں اللہ کا،
1: وہ دعا کی ہوگی انہوں نے دل سے، اور وہ تو در ایسا ہے،
0: مطلب یہاں سے گئے وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم اس کو دوبارہ اس کو کھول لیں. جیسے دیکھے گا ویسی بند کی بندی رہی، ویسی واپس آ گئی وہ. وہاں ماشاء اللہ اس ویل چیئر کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور سارے ارکان اور پورے طواف سب چیزیں انہوں نے چل کے کر لی. یہاں وہ چل ہی نہیں پا رہی تھی،
1: جذبہ محبت عشق.
0: اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی نا کہ اس کے گھر میں آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرے پاس آ رہی ہو، تو پھر ہمت دین انہوں نے، تو یہ تو ہمت کی بات ہے. وہ تو ایک بریک ہم لیتے ہیں، اور ایک بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ سے، ہمارے ساتھ ہوئیے گا.

0: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
1: FM247365

وہ خوش نصیب جو گھر

سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جی. اور اب یقیناً جو ہے وقت ہو چکا ہے ہمارے ٹرانسمیشن کے اختتام کا بھی، اور خاص طور پہ ہمارے میں ہم تمام اپنے دوستوں کو، ہم تمام فیملی ممبرس کا کہ وہ ہمیں جو لاہور اسٹیشن کے تھرو ہمیں سن رہے تھے، تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں، سلامت رہیں اور ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے. اور بس دعا کریں اللہ سے، اپنے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہم سے بچھڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو روزگار دیں، ان کے روزگار کا سبب بنائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور یقین آپ سے اجازت، لاہور کے تمام سننے والوں سے اجازت چاہوں گا میں. اور جناب اب اس کے بعد آپ سے بھی آپ آئے، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ضرور ان شاء اللہ، اور اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اینڈ پاکستان زندہ باد.

0: FM
1: 100. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: FM
3: 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Azan e Zuhr pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap Special Quality Kitab. آزان اثر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
2: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی،
7: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی۔
6: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف رات سے۔
5: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سال سے قابل اعتماد۔
10: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
11: اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
12: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
13: اینڈ کیش اب جیب میں نہیں، براہ راست بینک اکاؤنٹ میں، پیمنٹ لیتا ہوں صرف راست سے، یہی ہے کیش کی پکی حفاظت۔
10: اینڈ
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: اینڈ
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: سر اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی.
1: تو یہ لو کیش پیمنٹ تمہاری مرضی کی.
0: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے, پیمنٹ صرف راز سے.
2: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
3: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت۔ شواوے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد۔

مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی،
2: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی۔
1: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف رات سے۔
3: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔

0: پاکستان
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن کنیکٹنگ یو،
3: کنیکٹنگ،
2: ہولڈنگ یو،
3: ہولڈنگ
2: ود ایف ایم 100
4: FM 100 FM 100

0: پاکستان
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: چوبیس سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے۔ چوبیس سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی۔
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

Philly's best music. Hot new music now. 100 FM.

0: جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیس کیش،
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیس کیش۔
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان

0: خوشی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
3: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
2: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
6: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: پاکستان
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
3: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: دس پروگرام واز براٹ ٹو یو بائی دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.

0: صوفی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: We're sizzling in the summer sunshine. The best music. The best music.
4: FM 100.
3: Served. Chill. Hot weather. Hot music. Hot DJ.
4: FM 100. The best music. Best music. Number one. FM. We play the best music. We play the most music.
3: Oh, that's nice.
4: This is 100 FM.
5: Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan. FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
6: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
7: FM 100. 100.
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: आज़ाने इशा पेश की जा रही है صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct, this is

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100
2: Broadcasting live.
3: Live across the nation.
2: Across the nation.
3: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
2: 100. I love it.
4: تو جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول

0: FM
1: 100. بسم الله الرحمن الرحيم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 27 سپارہ. قال فما خطبكم. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی. ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری. آواز شمشاد علی خان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: قال فما خطبكم ایہا المرسلون.
3: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے.
2: قال

0: کر دیے گئے ہیں.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
1: وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
1: فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
1: وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
1: ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
1: وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین
0: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
1: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین
0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان

0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.
1: ففر

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ,
0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی, تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ,
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ,
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے.
1: فی رق منشور,
0: کشادہ اوراق میں.
1: والبیت المعمور,
0: اور آباد گھر کی.
1: والسقف المرفوع,
0: اور اونچی چھت کی.
1: والبحر المسجور,
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی.
1: ان عذاب رب لواقع,
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا.
1: ما له من دافع,
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا.
1: یوم تمور السماء مورا,
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر.
1: وتسیر الجبال سیرا,
0: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر.
1: فویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
1: الذین هم فی خوض یلعبون,
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں.
1: یوم یدعون الی نار جہنم دعا,
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون,
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے.
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون,
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا.

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متق

0: من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی, ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے.
0: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
1: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے.
0: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
1: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات.
0: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
1: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے.
0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
1: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے.
0: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ.
1: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے.
0: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
1: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا.
0: اِن

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون.
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین.
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون.
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون.
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون.
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لهم

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام له البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم اله غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے, خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندہا جن المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تلك اذا قسمة ضيزى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: ان

0: الہدا،
1: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
0: ام للانسان ما تمنا،
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرة والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
0: وکم

0: اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے.
1: ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیۃ الانثى.
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں.
1: وما

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔
0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔

0: اتقوا،
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
0: افرأیت الذی تولی،
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
0: وأعطى قليلا وأكدا،
1: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
0: أعنده علم الغيب فهو يرى،
1: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى،
1: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
0: وابراہیم الذی وفا،
1: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
0: اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى،
1: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
0: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
1: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
0: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
1: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
0: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
1: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
0: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
1: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
1: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى،
1: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
1: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
0: مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى،
1: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
0: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
1: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
1: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
1: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
1: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
0: وثمود فما ابقا،
1: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
0: وقوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم واطغا،
1: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
0: والمؤتفکت اہوا،
1: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
0: فغشاها ما غشا،
1: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
0: فبأي آلاء ربك تتمارا،
1: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
0: هذا نذير من النذر الأولى،
1: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
0: ازفت الازفا،
1: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
0: لیس لہا من دون اللہ کاشفا،
1: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
0: افمن هذا الحدیث تعجبون،
1: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
0: وتضحكون ولا تبكون،
1: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
0: وأنتم سامدون،
1: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
0: فاسجدوا لله واعبدوا،
1: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
2: اقتربت الساعة شق القمر،
3: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
2: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ،
3: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.
2: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ,
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے.
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ,
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی, لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ,
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ,
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں.
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ,
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے, کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ,
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی.
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر,
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں, تو ان سے بدلہ لے.
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مل
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی
0: تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں
0: فكيف كان عذابي ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: كذبت ثمود بالنذر
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا
0: فقالوا ابشرا

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: واستغفر
1: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
0: فکیف کان عذابی ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر
1: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
0: ان

0: سحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکل
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔
0: اکف

0: في الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمين في ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: البصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: ان المتقین فی جنات ونہر
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمہ البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: والارض وضعها للانام
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة نخل ذات الاکمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والریحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال کالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُرْسَلُ

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَيَوْمَ

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن.
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان.
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: میدان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: فِي

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟